Seorang peniaga wanita berusia 70 tahun kerugian puluhan ribu ringgit selepas disamun tiga lelaki bersenjatakan parang dalam kejadian di Bandar Ketengah Jaya Dungun kira-kira 1.45 minit petang semalam. Mangsa dipercayai diikat menggunakan pita pelekat sebelum suspek melarikan wang tunai, barang kemas dan telefon bimbit miliknya. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nid Abdul Halim Nikmat berkata, ia mengesahkan menerima laporan kejadian dan memaklumkan polis sedang giat mengesan semua suspek. Beliau turut menasihatkan peniaga supaya tidak menyimpan wang tunai dalam jumlah yang banyak di premis. Selain memasang kamera lita tertutup bagi meningkatkan keselamatan, kes disiasat mengikut Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Seorang remaja dari Parit Jawa, Bagan Serai Perak hampir menolak tawaran melanjutkan pengajian ke universiti akibat masalah kewangan keluarga. Bagaimanapun, Universiti Malaysia Terengganu UMT tampil membantu Nurul Amira Abdul Hamid, bekas pelajar SMK Sri Kurau, menerusi derma siswa Al-Ikhlas bernilai RM500 serta bantuan pembayaran RM400 bagi yuran pengajian. Bantuan itu membolehkan pelajar berusia 18 tahun itu mengikuti program Pusat Asasi Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Naib Chancellor UMT, Profesor Datuk Dr. Muhammad Zami Ibrahim berkata, universiti itu turut berusaha mendapatkan bantuan sara hidup bagi memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan kewangan. Beralih ke sukan rugby, Terengganu terus memperkemaskan persiapan menghadapi Temasya Sukma Selangor 2026 menerusi penganjuran kejohanan NRDP MSST Terengganu Rugby 7-11 bawah 18 tahun yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail, Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Kejohanan melibatkan kategori lelaki dan wanita bawah 18 tahun itu menjadi medan mencungkil bakat baharu serta memperkukuhkan persediaan atlet muda negeri menjelang kejohanan lebih besar pada masa hadapan. Sementara itu, undian Rugby 7 Sukma Selangor 2026 menyaksikan skuad lelaki Terengganu diundi dalam kumpulan D bersama Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Bagi kategori wanita pula, Terengganu berada dalam kumpulan E bersama Sabah, Kedah dan Johor. Semua pasukan dijangka memanfaatkan tempoh persiapan berbaki bagi memastikan prestasi terbaik dapat dipamerkan pada Temasya Sukma Selangor 2026. Sukan bola sepak. Terengganu FC mengumumkan pemain tengah berpengalaman Muhammad Daniel Amin Nur Hisham sebagai rekrut tempatan baharu bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Pemain berusia 29 tahun yang sebelum ini bersama Kuching City FC itu menandatangani kontrak selama setahun bersama skuad Penyu. Ketua Pegawai Operasi Terengganu Football Club Sdn Bhd, Muhammad Syahrizan Muhammad Zain berkata, kehadiran bekas tonggak Harimau Malaya itu dijangka memperkukuh jentera tengah pasukan. Daniel Amir pula berazam memberikan komitmen sepenuhnya dan berharap dapat segera menyesuaikan diri dengan corak permainan di bawah bimbingan Ketua Jurulatih Nafuzi Zain. Sekian berita disediakan Taufik Haji Adnan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

Ya, bila-bila pun boleh mari Malaysia deh. Tahun ni, tahun depan, bila-bila saja. Boleh mari Terengganu juga betapa indahnya Malaysia sebagai negara yang ada berbagai-bagai variasi etnik, ya, bangsa, bahasa, budaya. Oh, banyaklah yang menjadikan kita unik di seluruh persada. Bersama-sama dengan Cik Ada dalam rancangan kita ni. Dalam Gigi Okey Guana Gama orang kita. Dan seperti biasalah kayak gini, kita nak jemba ke Bang Asor pulak ni, nak temu ke Bang Asor 4.40 minit petang. Tapi kalau untuk daerah-daerah Kuala Terengganu ni, daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri 4.40 minit petang lah. Tapi kalau di daerah Besut Setiu 4.42, gitu juga di Ulu Terengganu 4.42 juga, Kemaman dengan Dungung 4.40 minit petang. Jadi kita pakat-pakat relax-relax dulu, ya, tenang-tenang dulu. Lepas Bang Asor, Cik Ada balik semula, ya, dalam Gigi Okey Guana Gama orang kita. Terengganu FM, mesra ceria.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Ratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di Dun N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, Dun N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Seperenggam untuk proses penyubelahan undi. Dun N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' An Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' An yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi

Jadinya gitulah tiga lagu permintaan sayang odong kita tadi, Cikgu Zuan, Pak Zali dengan Afiq Pencinta Budu. Lagu dia hok dia minta tadi tu, Dari Sinar Mata, Mengapa Dirindu dan Siapa di Hatimu. Bersama-sama dengan Cik Ada di radio Terengganu FM. Ya, Terengganu FM Mesra Ceria. Pukul 5.31 minit petang dah kita ni. Kita nak sambung lagi lagu kita ni. Lagu permintaan daripada Deng, nak dengar lagu Bunga Cinta Nista. Lepas tu ada lagu permintaan daripada Kimi, ya. Dia nak dengar lagu Spung yang bertajuk Kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beast on air pada petang ini, kepada mereka yang rasa-rasa nak buat urutan reflexology, jom kita bertemu dengan Fauzi Reflexology di seberang takhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi bin Haji Mansor, atau rakan-rakan mengenali saya sebagai Fauzi Pertis. Sedikit perkongsian dengan rakan-rakan semua, saya merupakan salah seorang OKU penglihatan sekarang, dan sebelum itu saya merupakan orang biasa ataupun orang berupaya. Jadi untuk maklumat rakan-rakan sekalian, saya ditimpa atau mengalami masalah penglihatan ini sejak tahun 2000, di mana sebelum itu saya bekerja di salah sebuah institusi pengayaan tinggi awam di utara tanah air sebagai pegawai kewangan. Dan setelah beberapa tahun perkhidmatan, saya telah mengalami masalah penglihatan yang dikenali sebagai retinitis pigmentosa, di mana penglihatan saya semakin kabur dan semakin beransur-ansur hilang. Jadi memandangkan saya belum lagi disahkan jawatan, maka saya telah dinasihatkan oleh majikan saya untuk berhenti bekerja kerana masalah itu telah menjejaskan prestasi kerja di samping banyak perkara yang tidak dapat saya lakukan. Jadi setelah saya diberhentikan kerja, saya telah balik ke negeri asal saya, iaitu di negeri Terengganu. Dan di situ saya telah mencari kemahiran-kemahiran baru yang bersesuaian dengan diri saya pada masa itu, yang mana saya merasakan sangat perlu untuk saya mencari kemahiran-kemahiran yang boleh menjadikan ia sebagai satu sumber pendapatan kepada saya bagi menanggung atau menampung perbelanjaan hidup saya dan keluarga. Jadi pada pertengahan tahun 2000, saya telah didedahkan dengan satu kemahiran, iaitu kemahiran urutan refleksologi di Persatuan Orang Buta di Negeri Terengganu. Dan alhamdulillah, setelah saya berjaya menamatkan pengajian saya, saya meneruskan lagi dengan menguasai beberapa lagi kemahiran urut, di antaranya urutan badan, body massage, urutan tradisional, spot massage dan beberapa kaedah urutan lagi. Dan setelah saya yakin, saya telah mula menawarkan perkhidmatan kepada masyarakat, iaitu saya telah membuka satu pusat urutan di Kampung Baru Seberang Takhir yang saya namakan sebagai Pusat Reflexology Fauzi, di mana masyarakat boleh mencuba untuk mendapatkan perkhidmatan berkenaan di premis saya. Dan saya begitu berminat dengan perkhidmatan ini, dan saya terus menyambung lagi pelajaran di samping saya melakukan perkhidmatan ini. Dan pada tahun 2005, saya telah berjaya memperoleh sijil Training of the Trainer, iaitu sebagai jurulatih refleksologi. Dan seterusnya saya telah menawarkan juga perkhidmatan latihan refleksologi kepada sesiapa yang berminat. Jadi alhamdulillah, sekarang saya telah mempunyai dua kerjaya, iaitu sebagai pengamal urutan refleksologi di samping sebagai jurulatih atau juga trainer kepada sesiapa berminat untuk belajar refleksologi. Jadi untuk sesiapa yang ingin mengetahui sedikit tentang perkembangan saya, bolehlah Google dengan menaip perkhidmatan Reflexology Fauzi atau Reflexology Fauzi, dan anda boleh melihat sedikit perkembangan ataupun testimoni daripada pelanggan-pelanggan saya. Jadi bagi sesiapa yang ingin mendapatkan perkhidmatan ataupun latihan Reflexology ini, bolehlah menghubungi saya di talian 013-908-3130. Saya ulangi, 013-908-3130. Terima kasih.
2: Okey, Beast on Air tadi dibawakan oleh Rizal Limi Muhammad untuk radio. Dan kita nak teruskan lagi retro pilihan kita petani, permintaan lagu seterusnya. Kita tak datang lagi nak main lagu permintaan daripada Kimi tadi. Tajuk dia Kini. Pandai dia. Nama Kimi nak dengar lagu Kini. Daripada Spoon. Kita main tiga lagu pula dah. Seterusnya permintaan daripada Zaki Kemaman. Dia nak dengar lagu Tak Mungkin Lagi. Kenapa dia nyanyi lagu ni? Oh, Junction. Oh, lepas tu lagu yang ketiga kat lagi. Tak Mungkin Lagi. Tak Mungkin Lagi rasanya tajuk dia tu. Lagu permintaan daripada Zaki tu. InsyaAllah kita akan mainkan lepas ni dah. Kini Tak Mungkin Lagi dan Tak Akan Berpaling Daripada Mu. Allah salah pula. Nyewat salah bertani. Jadi kita pakat-pakat dengar lah. Retro pilihan. Jijik okey guna kamu orang kita.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, 4 mangsa kemalangan LPT-1 dikebumikan di Terengganu dan Kelantan dan lampu hiasan pintar berasaskan teknologi LED di laluan pejalan kaki Cukai Smart Park. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Bahru Ibrahim dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. 4 penunggang motosikal yang maut dalam kemalangan membabitkan 13 kenderaan di kilometer 246.4 Lebuh Raya Pantai Timur 1 arah Kemaman awal pagi tadi dikebumikan di kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Aizat Husni, 33 tahun dari Jerteh, dimaklumkan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Payung, Besut. Jenazah Muhammad Hafiz Al-Hakim Mazlan, 33 tahun dari Pakah, dikebumikan di Tanah Perkuburan Kampung Limbong. Muhammad Safawi Muhammad Noh, 24 tahun dari Felda Neram 2 pula di Tanah Perkuburan Bandar Cenih Baharu. Sementara itu, jenazah Cik Muhammad Sufian Cik Gani, 40 tahun dari Bacok, Kelantan, turut dikebumikan di Tanah Perkuburan Kampung Limbong. Terdahulu, siasatan awal polis mendapati nahas berlaku apabila sebuah motosikal dipercayai melanggar bahagian belakang sebuah kereta sebelum penunggangnya terjatuh. Beberapa motosikal lain yang datang dari arah sama gagal mengelak lalu bertembung sesama sendiri. Kemalangan membabitkan sebuah kereta dan 12 motosikal itu turut menyebabkan beberapa mangsa cedera. Seramai 20 mangsa yang cedera dalam kemalangan itu menerima rawatan di dua hospital di Kuantan. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Asyari Abu Samah berkata 18 mangsa dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan, manakala dua lagi di Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah. Siasatan lanjut mendapati lebih 30 motosikal yang dipercayai berlumba berada di lokasi ketika kejadian. Majlis Perbandaran Kemaman MPK muncul sebagai pihak berkuasa tempatan kedua di negara ini menggunakan lampu hiasan pintar berasaskan teknologi LED di laluan pejalan kaki Cukai Smart Park. Yang di-Pertua MPK, Zuislan Awang berkata, lampu berkonsepkan sensor pergerakan itu mampu bertindak balas secara automatik mengikut pergerakan pejalan kaki sekaligus mewujudkan suasana taman yang lebih interaktif pada waktu malam. Menurutnya, kemudahan bernilai RM150,000 itu merupakan antara inisiatif MPK dalam merealisasikan aspirasi Bandar Pintar Kemaman 2030 dan mula dibuka kepada orang ramai sejak 30 Jun lalu. Hampir 10,000 pendidik telah dilahirkan di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Kuala Nerus sejak mula beroperasi pada 1981. Menurut Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG Kampus tersebut, Tengku Nur Faizul Tengku Embong, institusi itu kini bukan sahaja menawarkan program ijazah sarjana muda perguruan, malah turut memperkenalkan pengajian peringkat sarjana dengan kumpulan pertama graduan menamatkan pengajian tahun ini. Sempena ulang tahun ke-45, pihak kampus itu turut menganjurkan hari terbuka serta program penanaman 45 pokok sebagai simbol komitmen terhadap kelestarian alam. Beralih ke sukan rugby. Kejuaraan program pembangunan rugby negara NRDP dan Majlis Sukan

Sekolah Terengganu MSST Rugby 7-11-2026 mencatat penyertaan terbesar sejak diperkenalkan dengan pelibatan 240 pemain daripada 20 pasukan sekolah mewakili 7 daerah di negeri ini. Kejohanan yang berlangsung selama 2 hari di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail Kompleks Sukan Negeri Terengganu sejak semalam itu turut menyaksikan penyertaan beberapa pasukan yang pertama kali bertanding. Menurut Pengerusi Teknik Pembangunan Sukan Rugby MSNT, Aminuddin Sulong, format baru kejohanan memberi peluang lebih luas kepada sekolah di seluruh negeri untuk mengetengahkan bakat muda sekaligus memperkukuh pembangunan sukan rugby di Terengganu. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua.

0: 4% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemas kini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di Pusat Media SPR Kota Iskandar, kita bersama Suzilawati Muhammad Sumib. Suzilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari Pusat Media SPR Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk Pilihan Raya Negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal, dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44%, di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah, manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Suzilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat, iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam Pilihan Raya Negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya, Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi, menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Pucu Bangsa bersama Anas Manar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan. Dan ketika ini, peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa. Dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada

0: tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti. Proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini, pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini, laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa. Kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resorts Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul?
1: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
2: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha Pinaudi Sarana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
2: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Stale Solbakken pula berkata setiap perlawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murat yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

dinyanyikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menggemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritian!

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Abanglah saudara sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Baru Johor 5.51, Bandaraya Melaka Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangar Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Utusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran undang ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam berita itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penyenayan STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penyenayan ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saran yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam tu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi Sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerana

0: di malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi-pagi ini, Kementerian Kewangan sasar pemberian STR secara tunai kepada orang asli yang tidak ada akaun bank, dan 4 jenazah kemalangan RSZ di LPT1 selamat dikebumikan malam tadi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurhaniza Ma'iyah dalam buletin pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kementerian Kewangan menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai rahmah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank. Program itu selaras dengan hasrat kerajaan memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan tersebut. Jenazah 4 mangsa kemalangan motosikal Yamaha RSZ di Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT1 di Kuantan Pahang awal pagi semalam selamat dikebumikan. Dua jenazah, Allahyarham Cik Sufian Cik Gani 40 tahun dan Allahyarham Muhammad Hafiz Al-Hakim Mazlan 33 tahun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Limbung Pakadungun. Manakala jenazah Allah